tete odibonye ni se menyame ama mehu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu mede manu bebo ni din dada som no ma kuma emu pese me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose me ye bubro nkosu anti no ose me se me ye ya me nsei da uye bubro nkosu awate senya me si ube ye ya won sei wa